veselo do zore u svatovima kod Dine i Le, Denisu, Vesni, Ivanu, Luki i Franciski. Žele Višnja i Vlatko.

zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

Kumovima Anji i Valentinu lijepi vese o provodu svatovima žele kumovi Tara, Lea i Dino.